0: والمدراء في المدارس الثانوية، كل هذا تحت مسؤولية البلديات. وطبعا أنا على يقين أنه بلدياتنا ومجالسنا المحلية بتدير الأمور وفي سلم أولويات، والمدارس موجودة بسلم أولويات السلطات المحلية. على الأكل اللي هيك قاعدين بنشتغل، وهيك يعني الأمر أنا شايفه. أنا كيف شايف بأكثر السلطات المحلية الأوضاع ممتازة جدا، إذا في هنا وهناك مشاكل أنا متأكد راح تحل على المستوى المحلي.
1: وخليني أسألك بالناحية المبدأ العام، رئيس سلطة محلية يستطيع أن يحول ميزانيات مخصصة لجهاز التربية والتعليم لأمور أخرى لحساباته؟
0: أكيد أكيد لا، لأنه فيها هاي الأموال، أموال مثل ما قالوها مصبوغة بس لموضوع التربية والتعليم، وهيك لازم تكون. أنا حسب رأيي هيك لازم تكون، وهيك موجودة في أكثر السلطات المحلية. إذا في مشاكل وكسر من السلطات مفروض أنه تحل بأسرع ما يكون.
1: وعلى مستوى دعارة، كما فهمت منك كان في جلسة في الأيام الأخيرة، يعني يمكن أن نقول المنطقة، لا معلومات لديك عن تشويشات؟
0: لا لا، يعني احنا على الاقل منتدى الرؤساء في وادي عرا احنا بنجلس كل شهر، قعدنا قبل اسبوع، الامور ماشيه تمام. كنا برضه يعني على مستوى اللجنه القطريه كنا جلسات، احنا قاعدين برضه بنحضر للخطه الخمسيه القادمه 2027 31. احنا قاعدين في عندنا ملف تعيينات المعلمين اللي هو ملف حارك، اللي برضه يعني كان لنا جلسه مع يوم الاحد مع إخواننا في وزارة التربية والتعليم، والأمور يعني في إصغاء. بتمنى وبتأمل أنه الأمور تأخذ حيز التنفيذ مع إطلالة الحكومة الجاية إن شاء الله.
1: على كل، نحن سنتابع، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتور سمير، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي. إذن كان هذا رئيس البلدية في أم الفحم، وأيضا رئيس منتدى السلطات المحلية في منطقة وادي عارة، ووفق معلوماته طبعا ما ذكرناه في قضية الميزانيات وتخصيص الميزانيات من قبل الوزارة والسلطات المحلية استعدادا لبداية العام الدراسي بمعنى أدق، لأنه تعليق على ما سمعناه من الأستاذ زياد فيصل، ونحن سنتابع في هذا المحور. نبقى في هذا المسار. دكتور ناصم خون من عائلة مخوزة صفوان، مستدخنو شلوم لك، بوكر توف.
2: بوكر
1: طوب جاكي لخاف المعزينين. אז נערכים לפתיחת שנת לימודים, כבר כמעט שנתיים לא נפתיחה כסדרה בראשון לספטמבר בגלל המצב הביטחוני. מה את יכולה להגיד לי עכשיו ערב פתיחת שנת הלימודים?
2: אנחנו נמצאים בשיא ההכנות, משלימים את ההכנות האחרונות, מינינו מנהלים לכל בתי הספר, השלמנו את החוסרי מורים, אנחנו כמעט ערוכים ומוכנים, יש פרטים אחרונים שצריך לסגור אותם, אבל בסך הכל גם הרשויות נערכות, בתי הספר נערכים, ואנחנו נפתח את שנת הלימודים ביום שלישי בשמחה גדולה.
1: עכשיו בשמחה גדולה, ולגבי הפערים שיגידו לך, היו שנתיים לא קלות בכל המובנים, איך נערכים לסגירת הפער הזה?
2: נכון, היו שלוש שנים מאתגרות מאוד, אבל אנחנו באמת עשינו את כל מה שנדרש, כולל להכנת תוכניות, הקצאת משאבים לבתי הספר, הוצאת מסמכים לבתי הספר, מה צריך לעשות ואיך להוביל לצמצום פערים. בחלק מהמקומות הקטנו קבוצות למידה כדי לאפשר השלמת פערים, נתנו שעות בודדות, וכמובן הזרמנו משאבים בעיקר ל-24 רשויות קו אימות, כדי שיוכלו להתמודד עם האתגרים המורכבים. אבל אני אופטימית, בסוף אם תהיה לנו שנה של שגרה אנחנו נוכל לצמצם את הפערים ולהוביל את התלמידים קדימה.
1: להוביל את התלמידים. אגב, בשנה הזאת היו פגיעות בבתי ספר, זאת אומרת מבחינת מבנים, מבחינת פגיעה, זה היה, זאת אומרת יש איזה בעיה כזאת?
2: לא, ממש לא, אנחנו השלמנו את כל השיפוצים, כל מה שנדרש. אנחנו משלימים שיפוצים אחרונים בקריית שמונה, בבית ספר לחינוך מיוחד שעובר מקצרין, והוא יהיה מוכן לראשון לתשיעי. פתחנו 15 בתי ספר חדשים, ואני מאוד מאוד שמחה על זה, וביניהם 4 בתי ספר בחינוך המיוחד. פתחנו כיתות חדשות בחלק מהיישובים בקו עימות שהגיעו תושבים חדשים. קלטנו גם מורים שבאו ממרכז הארץ ומירושלים, במקומות אחרים לצפון, ואנחנו כמובן נותנים להם מענקים.
1: אגב, מחסור במורים, לא יודע, לגבי בחברה הערבית בעיקר יש בכלל.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:07 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. في الساعة الأولى تابعنا كما استمعتم في عدد من الملفات والقضايا ما بين التطورات في الضفة الغربية والاعتداء الذي كان يوم أمس في مادما وردود الفعل، التهديدات من قبل وزير الأمن في الأراضي السورية، القصف في لبنان واستمرار التهديد الإسرائيلي، كذلك عناوين مرتبطة أيضا في سوريا داخليا، وكذلك ملف التربية والتعليم ما بين الميزانيات المتوفرة أو غير متوفرة لبعض السلطات المحلية، وكذلك تخصيص الميزانيات المطلوبة للمدارس، الاستعدادات في المنطقة الشمالية وأيضا في منطقة وادي عارة. الآن إلى محور يناقش وبشكل كبير في الفترة الأخيرة، نتابع ما يحدث في الضفة الغربية بشكل يومي، في بعض الأحيان يسلط الضوء على أحداث خاصة بفعل تصويرها وتوثيقها كما حصل بالأمس، ولكن غالبية الأحداث يتم تجاهلها، يعني حتى إعلاميا في المجتمع الإسرائيلي، وعدم التعاطي إطلاقا مع هذه الملفات، وكأن واقع الاحتلال لا نستطيع أن نقول شيء مختلف عمليا، بات من الملفات التي لا تؤثر على أحد. وهل هذا هو الواقع الذي نعيشه في السنوات الأخيرة وقد يستمر حتى ما بعد الانتخابات؟ دكتور أساف دافيد من مخون فان لير وفورم لخشيفاي زوريت، شلوم لخا بوكر توف.
1: شلوم بوكر توف، صباح الخير جاكي.
0: لا مازالو معنيانا كيبوش على هشلخوتاف؟
1: הכיבוש על השלכותיו לא מעניין את הציבור הישראלי כבר הרבה מאוד שנים, כי הוא התרגל שיש כביכול חומה בלתי נראית בינו לבין הכיבוש עצמו ובינו לבין ההשלכות שלו. ובאופן כללי הציבור היהודי ישראלי התרגל להתעלם מהפלסטינים, לראות בהם יריב או אויב, לראות בהם סכנה. במקרה של עזה אחרי ההתנתקות זה גם בפועל לא היה כמעט שום קשר אנושי בין עזתים לבין יהודים ישראלים. את התוצאה אנחנו כולנו מכירים. וכמובן שיש כוח מאוד מאוד חזק בציבור הישראלי ובמנגנוני הממשל והביטחון, שזה הציונות הדתית המתנחלית באופן ספציפי, שמעוניין לדחוף את הפלסטינים אל תסיסה, כדי להשתמש בזה, כדי לגרש אותם לטיהור אתני, להשמדה, כל מה שאנחנו רואים שקורה בעזה.
0: עכשיו, אם אני מוציא אותך ממה שאתה מאמין בו, ואני אשאל אותך כאזרח ישראלי ממוצג, שיגידו לך, טוב, יש כיבוש ויש אירועים, ובואו נראה מה קורה ביום יום, והתקיפות כמעט מדי שעה של מתנחלים, אתה יכול להגיד, תקשיב, אבל יש לי אתגרים הרבה יותר גדולים, בעיקר קודם כל, יש מה שאחרי, אחרי השביעי באוקטובר, אתה לא יכול לצפות ממני להיות אוהד של שום דבר, אין פה סנטימנטים, זה המציאות, אתה רוצה להשמיד אותי, אני רוצה להשמיד אותך. שתיים, יש לי הרבה מאוד בעיות פנימיות, אז עם כל הכבוד לפלסטינים שיניחו לנו, עכשיו יש לנו את הבעיות שלנו בתוך החברה הישראלית.
1: קודם כל הבעיה הפלסטינית והכיבוש הוא בעיה ישראלית

0: واضح واضح جدا.
1: شو رحت شو يعني صرت تحسي؟
0: اول اشي احتباس السوائل خاصة في منطقة الرجلين راح بالمرة، مش يعني انه ما ظلش احتباس سوائل. من ناحية مشي كمان، يعني انا بذكر قبل 3-4 أشهر طلعت على روما، كمان يعني قدرت امشي مسافات طويلة، يعني وصلت اني امشي 17 كيلو في يوم واحد من غير ما احس بتعب. فهيك بلش ياخذني الاشي انه معقول من الفينيا مش معقول من الفينيا. قريت عليه كمان، كانت العلبة معي غاد، قريت عليه انه فيه مادة اسمها ريزوريتول. رجعت للمراجع لقيت انه الريزوريتول كثير بيساعد في تدفق الدم السليم، بيساعد على الحركي على
1: على لما خلال اي فتره يعني بلشت تحسي يعني بالفعل بهذا التحسن
0: الاحتباس السوائل؟ يعني ما الله بعلم جمعه يعني اكثر اقل شوي، يعني بلشت تروح. ليه؟ لانه صار يوصل دم لكل الاجزاء، من الطبيعي يعني انه كله صار، يعني بتحس انه في حركه ثاني في كل الجسم، كمان غير انه النفخه، مشاكل النفخه، مشاكل الحموضه. كمان انا يعني كنت بانتظام كل يوم الصبح عشان اقدر اكمل النهار، مجبوره اشرب خل ومع شويه حامض عشان ما يصيرش عندي حموضه. من يوم ما اخذت الفينيا كمان بطلت استعمل الخل. كان التحسن بشكل عام كبير جدا.
1: وانت يعني من وقتها مواظبه على الفينيا؟
0: انا اول اشي بفتش نايش التفينات، بقوله بعد الفطور بياخذوه، انا بفتش ناي، اشرب كوبايه المي، باخذ حبه الفينيا.
1: طيب يعني ومثلا قديش يعني من حولك لاحظوا يعني هذا التغيير وممكن تاثروا ايضا من الفينيا؟
0: اول اشي من ناحيه شكلا، يعني الكل مفكرني عم بستعمل مستحضرات، وجهي كثير شد كثير كثير، يعني بتقدر تقول انا عمري 48 سنه بعد شوي، فيش ولا تجعيب في وجهي، يعني تحس الوجه هيك شد، القوام الجلد هيك صار رجع شبابي، يعني حتى كان في هيك أقوم من بقعة في إيدي علامات كأنه كبر، بلشنا عم بطلع عليهم إنه كمان ما فيش، يعني إنه بيخفي كل هاي العلامات كله، هو اليوم تدفق دم، يعني أي حدا بتعالج عن تدفق الدم، إن كان مساجات ولا إن كان كل هاي الأشياء، هو بعمل العملية هاي داخلية.
1: شكرا لبنى. إيتاي كمان شي لبنى مسافرت على سجولوت של הוינייד. כמה זה חשוב באמת, היות ואנחנו מדברים על מחזור דם, לשלב את זה גם באורח חיים בריא באופן כללי ולא לסמוך רק על הוינייד.
2: התהליך הביולוגי שלנו, של כולנו בעצם, כלי הדם מזדקנים, נשים פחות גמישים, יותר צרים, זה קורה אצל כולנו בקצב כזה או אחר. ומאוד חשוב בעצם לשמור על הצנרת, על הזרימת דם, על הגמישות של הכלי דם, כי בסוף זה הכל, כשזרימת הדם טובה, אספקת החמצן טובה יותר. אתה יודע, אנחנו שומעים סיפורים, הסיפור של לובנה, כל פעם שאני שומע אותה, גם כשהיא מדברת בערבית ואני לא מבין, יש לי צמרמורת, כי אני מכיר את הסיפור שלה. וזה מדהים לשמוע אנשים שפתאום מצליחים ללכת, אנשים שעולים במדרגות ולא קשה להם, או לעמוד קצת יותר זמן. דברים שאתה יודע, זה נשמע לנו כל כך טריוויאלי, וכל כך פשוט, אתה יודע, ללכת ברגל, ללכת לטיול, לנסוע לרומא וללכת ברגל ולטייל. אבל יש אנשים שזה קשה להם, וברגע שפתאום החיים שלהם משתנים ככה, זה מדהים, זה הדברים הקטנים אבל כאילו כל כך מובנים מאליהם, ופתאום אנשים יכולים לחזור ולעשות אותם.
1: לבסוף איתי, למי שמאזין לנו והשתכנע באמת איך,
2: למי שעוד לא התחיל להשתמש, אז כוכבית 3287, אני חוזר, כוכבית 3287, תתקשרו אלינו, אנחנו מחכים לכם עם כל המידע להזמין,
1: ולמעשה זה שיווק ישיר שלכם.
2: נכון, אנחנו מייצרים את זה, אנחנו יושבים ביבנה, אנחנו חברה שיושבת ביבנה היום, אנחנו מייצרים את זה פה בישראל, ושולחים את זה ללקוחות שלנו עם שליח עד הבית, תוך כמה ימים, כוכבית 3287, תתקשרו אלינו, אנחנו מחכים לכם.
1: כוכבית 3287, נג'מי 3287, איתי טל, מנהל שיווק חברת ויניה, ולובנה שרוף, שוקרן ג'זילן, תודה לכם.
2: תודה רבה, תודה רבה.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.